0: ishlansa, men baqiraman, odamlarni ham chaqiraman, militsiyani ham chaqiraman.
1: Surni chiqana ham xulayotibdi. Ayol yana muhammasi o'zi-o'zi gapir boshladi. Surni chi erkak bo'lsa, o'rdan turib men tomon kelmaga tashlansa, men baqiraman, odamlarni ham chaqiraman, lekin militsiyani chaqirmayman, kerak. Surni chiqana ham xulayotibdi. Ayol yana muhammasi ketgan o'zi-o'zi gapiryapti. Men agar shu erkak bo'lsa, pasportdagi erkak deb yozilgan bo'lsa, o'rdan turib men tomon kelib, meni yonimga yotib olsa, men baqirmayman, hech kimni ham chaqirmayman.
2: Bir pat xalik surnaychi o'rdan turib, ayol tomonga o'zini o'zi bostira boshladi. G'arich, g'urich, g'arich, g'urich.
0: Ayol ham dahshat. Kelyapti smolchi, kelyap.
2: G'arich. Mariyam jonim, bir marta xo'p de, yo'q demang.
0: Ayol ham mayli, bo'lar ish bo'ldi. Xo'p, mayli, mayli. U ham yugurib borib surnayni olib,
2: o'chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi